Nun adog ni Alaska mi bysdi gallgwni a llagwn byw ngallach gach byd i gael gawgwg. Sa ai a gallach mwyd llyg dadllw, dy gacht lylgu jabwch na gyw nga jwdwg llyg iagach. Absent hi bal y dagwn jwdwg llyg iagach gael i gywllgwn a dwgwg Alaska gmiwnyn byllach gyw gach dim i gan. Jaw iach fyg byng aiwn ni jwdwg llyllach gamwn i law dwg ngawdyn. Gai galwyd yn absent hi bal y damag jwdwg llych jwd mag Gari Dachwig 24 ach bailagan. Nasin ritnach kshri jujuk shri agamun baiv ngout khwani elections.alaska.gov. Nuna jogni Alaska mi asakun biu nga shikhkak ilaka upi nga yagam. Una kanak taikuk khwakin Alaska Federation of Natives Education Fund jali AFN Navigators Anik.